Ordinary People, Ordinary Life, Bee Gees på Radio Rix. Ja, du hørte det var Radio Rix, ja. Ja, men du får med deg litt, altså. Det litt ordentlig, altså. Du følger med. Godt noen følger med. Har du ikke fulgt med? Ja, så henger du etter, altså. Det sant, Elvis Presley.

Ja, det dukker jo ofte opp minner når man hører god musikk, og jeg husker jeg var på Wembley for mange år siden og så Elton John. Ja, så og så, du kom litt sent inn, så det var jo bare plass oppe øverst på tribunen, langt der borte nede, så satt en mann med et hvitt klaver og spilte og sang og målbandte. Ja, vet ikke mange tusen det går på Wembley, men det var i hvert fall stille når han spilte og full jubel når han var ferdig. Det var en opplevelse. Det sånn du føler både på kropp og sjel når du både ser og hører en Elton John i godt humør og melodier du selvfølgelig liker. Det bra. Og så du da, Cecilie, som gjerne hører på Moody Blues. Ja, for du skal på ferie fra i morgen, så begynner ferien din. Men som du sier, du har med deg iPaden for å høre på Radio Riksen mens du på ferie. Det bra! Og du har også delt litt av feriepengene dine med oss. Kjempefint, det vipset litt. Det så bra. Takk skal du ha, Cecilie. Og du gir meg også en god klem. Det trenger du, Knut, står det her sånn. Ja, ja. Og da skal vi høre på Moody Blues, vi. And my baby's gone.

Bare så du vet det, Timon Haugen har fått vondt i ryggen, i sommer. Og Timon Haugen, det var du som vondt i ryggen. Det godt vi får vite det også, sånne alpine kjører som vondt i ryggen. Det trenger vi å vite. Har du hørt sånn tull? All Stewart, almost lucky.

Ja, jeg vet ikke. Du den som tar med deg rullebrettet og ruller litt? Ja, nei. Altså, I går så var jeg ute og gikk stadig ut og går. Ja, synes det moro å gå. Så lenge det går, så det greit. Og så kommer det nedover en bakke, så kommer det en på rullebrett. Selvfølgelig, god fart. Skal vi god fart på rullebrett? Men hva skjer? Ja, det ligger kanskje en stein eller et eller annet veien, så han går på trynet. Skikkelig på trynet. Har han beskyttelse? Nei, ikke noe på håndledd, ikke noe på knær, ikke noe hjelm. Jeg står I korte bukser og kortarmet genser. Sånn pen ut etterpå? Nei, jeg gjorde ikke det. Grin og skrik og hyl. Det gikk heldigvis bra, tror jeg, med armer og bein. Men det så ikke pent ut. Det blødde. Det klart at... Skal du ut, og du tøff og stor, ikke sant? Du ser ikke meg nå, nei. Du gæren, og jeg har stått her I alle år. Og så det et eller annet som ikke som det skulle ha vært, eller noe som det ikke som du trodde det var. Så ligger du der. Det gjorde fyren her, ja. Det så ikke greit ut. Så pass på, skal du ut. Bruk hjelm og bruk litt mer beskyttelse når du skal ut på rullebrett. Særlig også, ja... Ikke minst rulleskøyter og rulleski når du går. Bruk beskyttelse. Ja, det skal du sammen høre hva du gjør. Beskytt deg mot det meste for de fleste. La være det mens vi venter.

Ja, bare ring et signal 9-11-9-7-2-5-3. Knut Jebsen heter jeg, sitter her 3. august der og mandag og allting. Så jeg bare venter på at du skal ringe, altså. Jeg kan ikke, jeg får ikke gjort en dritt, jeg føler det. Husk på når du ringer og når du kommer. Så wake me up before you go-go, wham. Der er vann.

Ja, det vakreste som finnes, det vel det er, ikke sant? Du har et eller annet og du synes vakkert, og selvfølgelig det vakreste. Ja, skal bare mangle, selv om det stykke som faen, så det jo vakkert. Ja, alle har en charm. Jeg tenker ikke på mennesker, jeg tenker på alt mulig. Ja, det blomst, for eksempel. Bør ikke være den vakreste, men for deg så har den en charm, som derfor liker hun. Ja, det sånn det Vi liker den fordi den litt spesiell. Og hvis du ikke spesiell, så liker vi det ikke. Jo, da vi gjør det, vet du. Vikingerne, at elske noen så, det det vi gjør. Når vi har noe som spesielt, som vi spesielt glad i. Ja, nettopp vi.

helt sant, vikingerne. Det så sant som det sagt. Eller sagt som det sant, eller hva det nå hvilket jeg ikke føler jeg skal si det. Og så du da, Torleif, som har vært på Vestlandet I ferien, og du har aldri hatt så mye regn og blest og dårlig vær før. Så neste år blir det I hvert fall ikke Vestlandet, skriver du. Så hvis du bare kan spille en låt med, så jeg blir glad. Så skal jeg tenke over det, skriver Torleif på en sms. Og du vil høre på Skyts, Be My Boogie Woogie. Baby, ja, du har ønsket en låt allikevel, selv om du ba meg spille den, så står det en under her sånn som vi gjerne vil høre. Da spiller vi den da, vet du, så blir det kanskje litt glad utifra at tøyet du hadde med deg. Det tørt, men Gud hjelp meg, og vått det var en periode, skriver du på en sms.

Jeg får se litt på været da. Du er vel opptatt av været du også, ikke du? Og det skal ikke bli så gærent i dag også. En 23 grader, litt vind skal det bli, 5 meter i sekunde. Litt sky og pent vær, men i morgen, skjønner du, da skal det være, ja, det blir jo 23 grader da, i hvert fall på dagen og på kvelden, så kommer regnet. Ja, da skal det regne på tirsdag, onsdag og litt på torsdag, men da skal vi også ha litt sol innimellom. Det skal jo være en par 20 grader selv om det kommer litt regn. Og så er det for så vidt greit på fredag, lørdag og søndag. Da skal det ikke komme en nedbør, men neste uke så var det også litt nedbør. Så det går sånn opp og ned, bort og frem med været. Vi bryr oss ikke om det. Vi koser oss med Radio Riks og andre ting. Ludo for eksempel. Det blir så populært å spille Ludo. Ja, dette intelligent spillet hvor du virkelig må bruke huet og tenke litt. Det er sånn å hoppe over og bortover. Og, ja, det er sant det altså. Ludo, det det store intelligensspillet. Vi skjøles her på Radio Riks. Tonight you are gonna fall in love with me. Hørtes jo deilig ut da.

Ja, så må jeg gratulere Randi Nordli med dagen, en god skøyteentusiast. Og så er det Ann-Turi Ford som har bursdag, journalist og forfatter. Gratulerer med dagen, Ann-Turi. Og Nina Bjerke Nilsen som også har bursdag i dag. Sikkert mange andre også, men det var de tre som kom opp her som på min Facebook. Så sier vi det, at jeg gratulerer med dagen til dere og alle andre som også har bursdag i dag. Ja, altså den 3. august. Det er dagen i dag det. Ja, mandag også, gitt. Ja, ikke dårlig det, altså. Ha bursdag på en mandag. Da har du hele uka å feire på. Genesis, mamma.

0: Edmunds påskeekspedisjon, dag 4. Frykt for skjørbuk har tvunget ekspedisjonen til å bryte leiren i lånt hytte og ta inn på hotell.
1: Nemlig.
0: Hvordan møte hotellgivets lomske farer med seg viljestyrke og kald sinnsro? Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg alle knepene, og etter Edmund-metoden.
1: Nemlig. Du?
2: Ja.
1: Du, er det dette hotellet har dere doktoren driver på, si du?
2: Ja, det er altså Dr. Holms hotell på Geilo da. Ekspedisjons hovedbase de nærmeste dagene.
1: Akkurat.
2: Men flytt deg litt bakken, så jeg får løftet ut bagasjen her.
1: Så. Men du?
2: Ja.
1: Du, har vi råd til å bo på dette dyre hotellet her da, du?
2: Jo,
1: ja. Ja, men du, jeg leste da i avisa at NRK må spare inn 50 millioner kroner,
2: ja. Ja, helt korrekt, Bakken. Men hva er det som driver utgifter ukontrollert i været, med sjokk og jammer når regningen foreligger?
1: Kan det være?
2: Akkurat, ja. Nemlig vettløs omgang med dyre drikkevarer i bar og restaurant, Bakken.
1: Ja.
2: Så derfor, ta imot.
1: Ja.
2: Ekspedisjons lille reiseforsikring, hva? Hotellivets hemmelige våpen. Til representasjon og festligheter.
1: Men du, hvorfor skal jeg slepe og dra på den tunge grå kartongen her?
2: Oi, pass du ikke slipper hele varelagret da, man. Det skulle ta seg ut. Ja, det gikk bra. Det gikk bra. Men hør godt etter nå.
1: Jeg hører godt, jeg.
2: Ja, mens jeg nå tar hånd om bagasjen og ordner med værelsene, så holder du deg diskret i bakgrunnen, forstått?
1: Akkurat, nemlig. Diskret i bakgrunnen.
2: Ja. Deretter er det din betrodde oppgave å bringe kartongen, ja, la oss kalle den grå eminense, stadig diskret og uten brekkasje, opp på det tilviste rom. Er det forstått?
1: Det er forstått.
2: Nå, hva synes Bakken om suiten? Ganske statsmessig, hva?
1: Jo da, men...
2: Jo da, men... Det var en blasert tone, synes jeg. Men du, mens jeg husker det, Bakken, ta inn den grå kartongen som du skulle sette ut i forgangen. Den bør få en mindre iøynefallende plass, synes jeg nok.
1: Du, det står ikke noen kartong der nå.
2: Jeg hørte ikke.
1: Jeg sier at det står ikke noen kartong ute i gangen.
2: Ja, men hva er dette for noe? Fikk ikke du klar beskjed om...
1: Jo da, men akkurat da jeg på en verdensvant og diskret måte skulle smyge opp trappa til suiten, så...
2: Ja? Og hva så?
1: Så kom det en fyr fra hotellet og så at han skulle ta seg av kartongen, sa han. Det var service, sa han. Kartongen skulle jeg få sammen med resten av bagasjen, sa han. Altså.
2: Ja vel. Og hvor er så den kartongen nå da?
1: Du, den må vel stå nede i resepsjonen den da.
2: Og der skal den ikke bli stående lenge. Ned og hent den, og det litt brennfort.
1: Ja, men kan ikke du gå ned, du da? Jeg blir så fryktelig nervøs og løs i magen til dette her igjen. Altså.
2: Ja, hvem blir ikke nervøs av deg? Ned i resepsjonen, øyeblikkelig.
1: Fryktelig mas med denne kartongen da.
2: Så lenge Bakken blir borte da. Håpløs type. Her får han sitt første betrodde oppdrag på 20 år, og selvfølgelig, han klarer å rote til. Ja, hallo, ja. Om det er så at vi savner en grå kartong, ja, det kan jeg skrive opp, og den bør hotellet skaffe til vei litt faderlig fort. Kartongen, den inneholder nemlig... Ja, den inneholder et helt unikt fotomateriale samt ekspedisjonsdagbøker. Hva? Spekeskinke fra svogeren i Trysil. Påstår min kollega Bakken at kartongen inneholder det? Ja, det må jeg si var pussig. Jeg er meget pussig, men det ene trenger vel ikke utelukke det andre? Nei, nettopp. Så bare sørg for at kartongen kommer til rette omgående. Adjø.
1: Du, Nå driver du og leter etter denne grå eminensen. Du der, det skjedde en misforståelse her, sier de.
2: Ja, du ser meg som en misforståelse, du. Spekeskinke. Si meg en gang, kunne virkelig ikke den trege lillehjernen din finne på noe bedre?
1: Ja, men hva skulle jeg ha sagt da, nede der?
2: Ja, alt annet, mann. Antikviteter, for eksempel, uerstattelige antikviteter. Ja, hva som helst. Bare ikke dette, dette er jo rett og slett pinlig. Ta han du, jeg tar han ikke.
1: Du, telefon ringer.
2: Ja, jeg hører det, men ta han du, jeg dummer meg nok ut
1: der. Ja, jeg er ikke noe så senevant med.
2: Ta den, ja.
1: Telefonapparatet. Hallo, ja. Hallo. Og er det resepsjonen? Du, denne kartongen var stoppende fullt av antikviteter, den
3: nei,
1: der sø.
3: Nei, nei, nei, nei, trygge.
1: Andre veldig saker.
3: Nei, nei, nei, nei, trygge.
2: Ja, hallo. Ja, jeg beklager selvfølgelig at min kollega er litt ut av balanse etter det som har skjedd, men hør nå her, det må da være hotellet knekkende likegyldig hva den elendige kartongen inneholder. Hva? Og skulle de bare minne om kostymer enn påskaften? Ja, det var jo elskverdig det da. Ja, takk for det. Takk for det. Kostymer enn. Det var også noe masom.
1: Du, hvor lenge har denne kartongen vært borte nå da, du?
2: Ja, alt for lenge, synes jeg. Jeg får liksom ikke konsentrert meg om arbeidet før saken er oppklart.
1: Nei, ekspedisjonen har liksom stanset opp, har inntrykk av.
2: Ja, det er... Du, det banker der. Stikk ut og lukk opp akken.
1: Banker på døra her, ja, nå er det så.
4: Dagens gladmelding. Kartongen er funnet.
1: Du, kartongen med spekeskinke er kommet til rette at nå, da, sju.
2: Nei, er den kommet til rette. Kartongen med de uerstattelige fotoopptak.
1: Og de umistelige antikviteter.
4: Nei, kartongen fra Pole. Er ikke den de har drivet og staket om hele tiden?
1: Nei, sier du det?
5: Ja, Kjell Aukrust, Kjell Syversen, Edmund Bakken.

Ja, Colors Donovan på Radio Rix. Vi skal ha ord for dagen. Det Olav H. Hauge som har sagt så. Moten skifter med folk og tider. Den gode smak aldri. Helt klart. Den var fin den. Ja, dagens større vits. Det var den sjalu kona som sa til mannen sin. Hvis du ikke snart slutter å se etter andre kvinnfolk, må du snart se deg om etter et annet kvinnfolk. Ja, sånn kan det også gå der. Ja, det må ikke titte til andre, vet du. Nei, hverken du som kvinne må ikke se til andre menn, eller omvendt. Herman Hermits, I'm into something good på Radio Rix.

Ja, bare ring et signal 911-972-53. Knut Jeppsson heter jeg, sitter her 3. august der og mandag og allting. Så jeg bare venter på at du skal ringe, altså. Jeg kan ikke, jeg får ikke gjort en dritt, jeg føler det. Husk på når du ringer og når du kommer. Så wake me up before you go-go. Wham. Der Wham.

Ja, det vakreste som finnes, det vel det det er, ikke sant? Du har et eller annet jo, du synes vakkert, og selvfølgelig det vakreste. Ja, skal bare mangle, selv om det stykke som faen, så det jo vakkert. Ja, alle har en charm. Jeg tenker ikke på mennesker, jeg tenker på alt mulig rart. Det blomst, for eksempel. Bør ikke være den vakreste, men for deg så har den en charm, som derfor liker hun. Ja, det sånn det Vi liker den fordi den litt spesiell. Og hvis du ikke spesiell, så liker vi det ikke. Jo, da vi gjør det, vet du. Vikingerne, at elske noen så, det det vi gjør. Når vi har noe som spesielt, som vi spesielt glad i. Ja, nettopp vi.

Helt sant, vikingerne. Det så sant som det sagt. Eller sagt som det sant, eller hva det nå hvilken jeg ikke føler du skal si det. Og så du da, Torleif, som har vært på Vestlandet I ferien, og du har aldri hatt så mye regn og regn og blest og dårlig vær før. Så neste år blir det I hvert fall ikke Vestlandet, skriver du. Så hvis du bare kan spille en låt med, så jeg blir glad. Så skal jeg tenke over det, skriver Torleif på en sms. Og du vil høre på Skyts, Be My Boogie Woogie. Baby, ja, du har ønsket en låt allikevel, selv om du ba meg spille den, så står det en under her sånn som vi gjerne vil høre. Da spiller vi den, vet du, så blir det kanskje litt glad utifra at tøyet du hadde med deg. Det tørt, men Gud hjelp meg, og vått det var en periode, skriver du på en sms.

Jeg får se litt på været da. Du vel opptatt av været du også, ikke du? Og det skal bli så gærent i dag også. En 23 grader, litt vind skal det bli, 5 meter i sekunde. Litt sky og pent vær. Men i morgen, skjønner du, da skal det være... Ja, det blir jo 23 grader da, i hvert fall på dagen og på kvelden. Så kommer regnet. Ja, da skal det regne på... Tirsdag, onsdag og litt på torsdag, men da skal vi også ha litt sol innimellom. Det skal jo være en par 20 grader selv om det kommer litt regn. Og så det for så vidt greit på fredag, lørdag og søndag. Da skal det ikke komme nedbør, men neste uke så var det også litt nedbør. Så det går sånn opp og ned, bort og frem med været. Vi bryr oss ikke om det. Vi koser oss med Radio Riks og andre ting. Ludo for eksempel. Det blir så populært å spille Ludo. Ja, dette intelligent spillet hvor du virkelig må bruke huet og tenke litt. Det sånn å hoppe over og bortover. Og, ja, det sant det altså. Ludo, det det store intelligensspillet. Forsøles her på Radio Riks. Tonight you are gonna fall in love with me. Hørte så deilig ut da.

Ja, så må jeg gratulere Randi Nordli med dagen, en god skøyteentusiast. Og så er det Ann-Turi Ford som har bursdag, journalist og forfatter. Gratulerer med dagen, Ann-Turi. Og Nina Bjerke Nilsen som også har bursdag i dag, sikkert mange andre også, men det var de tre som kom opp her sånn på min Facebook. Så sier vi det, at gratulerer med dagen til dere og alle andre som også har bursdag i dag. Ja, altså den 3. august, det er dagen i dag det. Ja, mandag også, gitt. Ja, ikke dårlig det, altså. Ha bursdag på en mandag. Da har du hele uka å feire på. Genesis, mamma.

0: Edmunds påskeekspedisjon, dag 4. Frykt for skjørbuk har tvunget ekspedisjonen til å bryte leiren i lånt hytte og ta inn på hotell.
1: Nemlig.
0: Hvordan møter hotellgivets lomske farer med seg viljestyrke og kald sinnsro? Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg alle knepene, og etter Edmund-metoden.
1: Nemlig. Du?
2: Ja.
1: Du, er det dette hotellet dere doktoren driver på, sier du?
2: Ja, det er altså doktor Holms hotell på Geilo, da. Ekspedisjonens hovedbase de nærmeste dagene.
1: Akkurat.
2: Men flytt deg litt bakken, så jeg får, ja. Får løftet ut bagasjen her.
1: Så. Men du?
2: Ja.
1: Du, har vi råd til å bo på dette dyre hotellet her, eller?
2: Jo,
1: ja. Ja, men du, jeg leste da i avisa at NRK må spare inn 50 millioner kroner,
2: ja. Ja, helt korrekt, Bakken. Men hva er det som driver utgifter ukontrollert i været, med sjokk og jammer når regningen foreligger?
1: Nei, kan det være?
2: Akkurat, ja. Nemlig vettløs omgang med dyre drikkevarer i bar og restaurant, det, Bakken.
1: Ja.
2: Så derfor, ta imot.
1: Ja.
2: Ekspedisjons lille reiseforsikring, hva? Hotellivets hemmelige våpen. Til representasjon og festligheter.
1: Men du, hvorfor skal jeg slepe og dra på den tunge grå kartongen her?
2: Oi, pass du ikke slipper hele varelagret, da, mann. Det skulle ta seg ut. Åh, ja, det gikk bra. Det gikk bra. Men hør godt etter nå.
1: Ja, jeg hører godt, jeg.
2: Ja, mens jeg nå tar hånd om bagasjen og ordner med værelsene, så holder du deg diskret i bakgrunnen, forstått?
1: Akkurat, nemlig. Diskret i bakgrunnen,
2: ja. Deretter er det din betrodde oppgave å bringe kartongen, ja, la oss kalle den den grå eminense, stadig diskret og uten brekkasje, opp på det tilviste rom. Er det forstått?
1: Det er forstått,
2: ja. Nå, hva synes Bakken om suiten? Ganske statsmessig, hva?
1: Jo da, men
2: det var en blasert tone, synes jeg. Men du, mens jeg husker det, Bakken, ta inn den grå kartongen som du skulle sette ut i forgangen. Den bør få en mindre iøynefallende plass, synes jeg nok.
1: Du, det står ikke noen kartong der nå.
2: Jeg hørte ikke.
1: Jeg sier at det står ikke noen kartong ute i gangen.
2: Ja, men hva er dette for noe? Fikk ikke du klar beskjed om?
1: Jo da, men akkurat da jeg på en verdensvant og diskret måte skulle smyge opp trappa til suiten, så...
2: Ja, og hva så?
1: Så kom det en fyr fra hotellet og sa at han skulle ta seg av kartongen, sa han. Det var service, sa han. Kartongen skulle jeg få sammen med resten av bagasjen, sa han, altså.
2: Ja vel, og hvor er så den kartongen nå, da?
1: Du, den må vel stå ned i resepsjonen den, da.
2: Og der skal han ikke bli stående lenge. Ned og hent den, og det litt brennfort.
1: Ja, men kan ikke du gå ned, du, da? Jeg blir så fryktelig nervøs og løs i magen til dette her igjen, altså.
2: Ja, hvem blir ikke nervøs av deg? Ned i resepsjonen, øyeblikkelig.
1: Fryktelig mas med denne kartongen, da.
2: Åh, så lenge Bakken blir borte, da. Håpløs typ. Her får han sitt første betrodde oppdrag på 20 år. Og selvfølgelig, han klarer å roe ut. Ja, hallo, ja. Om det er så at vi savner en grå kartong, ja, det kan jeg skrive opp. Og den bør hotellet skaffe til vei litt faderlig fort. Kartongen, den inneholder nemlig... Ja, den inneholder et helt unikt fotomateriale samt ekspedisjonsdagbøker. Hva? Spekeskinke fra svogeren i Trysil. Påstår min kollega Bakken at kartongen inneholder det? Ja, det må jeg si var pussy. Ja, meget pussy, men det ene trenger vel ikke utelukke det andre? Nei, nettopp. Så bare sørg for at kartongen kommer til rette omgående. Adjø.
1: Du, nå driver du med å lete etter denne grå eminensen. Du der, det skjedde en missforståelse her, sier de.
2: Ja, du ser meg som en missforståelse, du. Spekeskinke. Si meg en gang, kunne virkelig ikke den trege lillehjernen din finne på noe bedre?
1: Ja, men hva skulle jeg sagt da, nede der?
2: Ja, alt annet da, mann. Antikviteter, for eksempel, uerstattelige antikviteter. Ja, hva som helst. Bare ikke dette, dette er jo rett og slett pinlig. Ta han du, jeg tar han ikke.
1: Du, telefonen ringte.
2: Ja, jeg hører det, men ta han du, jeg dummer meg nok.
1: Ja, men jeg er ikke noe så senevant med.
2: Ta den, mann.
1: Telefonapparatet. Hallo, ja. Hallo? Og er det resepsjonen? Du, denne kartongen var stoppende fullt av antikviteter, den
3: nei,
1: der sjøen.
3: Nei,
1: og andre veldig saker.
3: Nei, trygge.
2: Ja, hallo. Ja, jeg beklager selvfølgelig at min kollega er litt ut av balanse etter det som har skjedd, men hør nå her, det må da være hotellet knekkende likegyldig hva den elendige kartongen inneholder. Hva? Og skulle du bare minne om kostymerene påskaften? Ja, det var jo elskverdig det da. Ja, takk for det. Takk for det. Kostymeren. Det var også noe mason.
1: Du, hvor lenge har denne kartongen vært borte nå da, du?
2: Ja, alt for lenge, synes jeg. Jeg får liksom ikke konsentrert meg om arbeidet før saken er oppklart.
1: Det er ekspedisjon og liksom stanset opp, har inntrykk av.
2: Ja, det er... Du, det banker deg. Stikk ut og lukk opp pakken.
1: Banker på døra her, ja, nå er det så.
4: Dagens gladmelding. Kartongen er funnet.
1: Du, kartongen med spekeskinker kommer til rette at nå, da, sju.
2: Nei, er den kommet til rette. Kartongen med de uerstattelige fotoopptak.
1: Og de umistelige antikviteter.
4: Nei, kartongen fra Pole. Er ikke den de har drivet og oppstaket om hele tiden?
1: Nei, sier du det?
5: Ja, Kjell Aukrust, Kjell Syversen, Edmund Bakken.

Ja, Colors, Donovan på Radio Rix. Vi skal ha ord for dagen. Det Olav H. Hauge som har sagt så. Moten skifter med folk og tider. Den gode smak aldri. Helt klart. Den var fin, den. Ja, dagens større vits. Det var den sjalu kona som sa til mannen sin. Hvis du ikke snart slutter å se etter andre kvinnfolk, må du snart se deg om etter et annet kvinnfolk. Ja, sånn kan det også gå der. Ja, det må ikke titte til andre, vet du. Nei, hverken du som kvinne må ikke se til andre menn, eller omvendt. Herman Hermits, I'm into something good på Radio Rix.

Ja, jeg vil ikke skremme dere, men nå sprenges snart hele vika. Dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livs mot frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, er de og kavalderen langt der de var. Se opp, vær

0: I dagens trivialtime så starter vi med Wesensten, Rolf Wesenlund og Harald Herresten junior. Rolf Wesenlund skal blant annet få lov til å synge Sommer over kjølen. Vi har jo ikke gitt oss med sommer ennå nå, selv om vi akkurat har tatt steget inn I august, så er det sommer en stund til, får vi håpe da.
1: Ja, jeg skal bare ha levert inn denne, og ja, jeg skal nok levere inn en talong her, en ja. V6-talong.
2: Ja, takk.
1: Men jeg vet ikke om det den rette for meg. Og
2: rette for deg?
1: Nei, jeg mener ikke det slik, men jeg mener om det den rette for meg til å levere denne talongen til, for her det jo så mye rart.
2: Nå,
1: denne talongen nemlig bomsikker. Jeg har en del bankers.
2: Ja, men jeg forstår ikke riktig hva de mener. Mener de nå at jeg ikke den rette til å ta imot?
1: Nei, altså nå sitter de jo bak en skranke her, og ja. Hvordan kan jeg vite hvem de Har de legitimasjon, for eksempel?
2: Jeg har ikke hørt maken, det står jo, ser de navnet her? Det står jo, jeg skal da vel ikke behøve å legitimere meg for kundene?
1: Nei, men jeg ingen kunde, jeg er en spiller. Jeg spiller på Rikstoto, og dette her skal jeg ha inn. Jeg har denne bongen, jeg bombesikker. Hvordan kan jeg vite? Her ligger jo masse pakker.
2: Her ja, ligger det pakker. Ligger veldig masse pakker her.
1: Ja, og brevpost.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, og alle de frimerkearkene. Ja. Jeg kan talongen min klistre seg bak et frimerkeark, så kan den komme bort.
2: Og de tror at ikke jeg kan mitt arbeide såpass at jeg sender denne videre.
1: Ja,
2: jeg sitter da vel ikke her og tøver bort ting som levert meg over skranken. Jeg har aldri hørt make til insinuasjoner og...
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg stoler ikke helt... Jeg kan ikke si at jeg stoler helt på dem, fordi at jeg ikke helt sikker på mulen deres, nemlig.
2: Hva er det de... Mulen min?
1: Nei, de har en litt skjev mule. Og jeg stoler ikke på folk med skjeve muler når det gjelder hester.
2: Kan ikke nå må de ikke komme hit til meg og snakke om muler.
1: Kan ikke
2: nå
1: for
2: sender jeg bare inn fru Bastiansen, kommer du og avløser meg.
1: Men jeg kan ikke nå for at jeg er...
2: Hun kan ikke prøve dem på.
1: Hvis ikke jeg blir millionær på denne bongen,
2: har hun mule.
1: Send Bastiansen inn, så får jeg se på mula hennes.

0: gjennom trekk og så ta fatt med fred i hjertet. Åh, det er det vi venter på.
1: Artig vise fra Leif Juster, det er det vi går og venter på. Så skal vi høre faren til Aud Schønemann, August Schønemann. Han gikk bort relativt ung, allerede i 1925. Så opptakene vi har av ham er jo naturligvis veldig gamle. Her er det med publikums yndlinge.
2: Svermer vilt for gleder, fest og vin og sang. Humøret det slår flammer, spelet beger slang. Og jeg vandrer ofte på hver slottkafé. Når klokken vender ofte, går jeg på kabaret. Et langt humør, det liker jeg især. Jeg kan ikke holde meg når han synger denne her. Jeg er kund og kjøp, det sent han kjøp. Så smilende i fjeset, med rødkolløn. På en deilig plomme nese, med duftet sprit og akvavit. Og alt det som vi mangler, og pulslig kør. Jeg blir rent der på en slør. Jeg har snakket jeg kan fylla sånn, at det formelig blir sånn, litt sånn. Ja, du vet om du er bra, og takk skal du ha, for det muntre kund og kjøp. Og hyåhå. En strolt er stadig alle små pikers kornevenn. Han tar dem alle sammen, det blir ikke noen igjen. De synes han er deilig, vidunderlig hans smil. Kan de nå begripe det, at han får det til? Bare han hilser med sin kjapp og klapp, banker alle pikehjerter høyt og sterkt takk. Mitt svermeri er også her. Og flickor nå har mig så kär. När blott jag visar mina tänder, då hjärta bränner för värdigt här. Jag må visst bli en kung med to, visst jag någonsin skall få ro. Mitt namn är kvinnan poesi, för jag är damor natt svärmeri. Kvinnan frågar henne är jag. Till slut så kommer bare han August Schønemann. Han er så tynn og liten, men han gjør så godt han kan. Allikevel han favner det kjære publikum. Hans hjerte det er stort, og for alle har det rom. Si bare fra, hva helst nå de vil ha. Kan jeg more gjer, ja så er jeg sjeleglad. Åh, fader Abraham, ja nå husker jeg så godt at jeg og Samuel var med ham. Åh, fader Abraham, du er ram. Men nam nam nam nam nam. Takk, gamle Abraham. Det var snabber, ja, så fine død. Men nei, men om jeg trodde at man kunne få delirium i Abrahamsen skjød.
1: Ja, August Schønemann, veldig talentfull skuespiller. Og her imiterte han blant annet Ernst Rolf. Han hadde en stor slager, Mitt svermeri, det er vel ikke mange som har husker. Det er jo godt over 100 år siden det, som han fremførte noen strofer av. Og så, håper jeg å si, presenterte han seg selv også som en publikums yndling. Så det var jo et morsomt opptak, egentlig, hvis du fikk med det teksten der. Over 100 år gamle opptak er jo gjerne litt rustende. Nå skal vi høre Einar Rose. Han er nærmest fast invitar her i revyaltimen. Koselig det. Og denne ble skrevet i anledning en sånn tegneserie som sto i avisen i sin tid. I perioden 1926-1928 var den i lørdagsutgaven av avisen Tidens Tegn. Og det var en sånn tegneserie som handlet om en distre professor som var hovedfiguren ved navn Tanke. Derav denne revyvisen.